Caritasje es gutis dolinė, dranda tiems damintą marą. Caritasje es gutis dolinė, dranda tiems damintą marą. Ja istuhna gwazir jaman wula, ja jmanuak lidiet zlayit mararraj. Ja istuhna gwazir jaman wula, ja jmanuak lidiet zlayit mararraj.